0: Nei a ngā tīpāua.
1: Kei te tino tātāngi a ngā panonitanga te kāwanatanga ki te ture whakahaere rawa, e te taha Māui o te whare pāremata. Nā, ko ngā kākāriki a tetahi o ngā rōpū ko ara ake, ko matika ake ki te whakahē, i te hiahia o tēnei kāwanatanga, kia whakakorengia e rātou ngā whakaitanga, i wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e raro i ngā panonitanga ki te ture whakahaere rawa. Nā, ko te whakakoretanga tēnei o ngā whakaitanga, i wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e raro i te kaupapa whakahono ārohe. Kia tahuri ake tātou ki a Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Ko tino taunga waku iwi o te tai tokirau ki ēnei momo kāwenata, mana whakahono ārohe ki tā ngā kaunihera. Me te mōhio, he rautaki, he prēne kua whakaritea ki te tūtuki a ngā mahi a te kaunihera me te iwi Māori, hei painga mo te hāpuri katoa, nō reira. He momo tēnei, nā tēnei kāonatanga, ka hore rātou e tino whaiwhakaaro ki te reo o te Māori ki roto i ngā ture, mō ngā taketaia, mō te Treaty o Waitangi anō hoki.
1: Nā te tokomaha o ngā Māori ko hono atu ki te waka o Aotearoa tuatahi i tēnei tau ko whiringa pōti, ka kō manoa ake te pātai. Ai rānei, he waka pai Aotearoa tuatahi, hei manaaki i te reo Māori, hei tiaki i te mana Māori, hei whakaū, hei whakapūmau i te mana o te tiriti o Waitangi. Ai rānei e tika ana, kia tahuri etahi o ngā kai pōti Māori kia Aotearoa tuatahi. Anei te whakautu a te kai arahi tuarua i Aotearoa tuatahi, a Shane Jones.
3: I te wā i a Peter Praone Mā, tēnā reanga, ko tatakore kite i Waingatonu i a mātou. Ko mauko winitana nakenake ngā mea āhua pakeke ana. Engari, māko no mea tu ki a tātou, e hari te mea hoi nano te huarahi koe Māori ai mā te tiriti mā te reo. Hmm. A hau e tangata haka tupungia e taku krani māma me taku whānau ke rua reo ai. Engari, ko tāku e tino awangawanga neki ko te hieno atu a tātou taitamariki e maunuana ki rā wāhi kakore hoki mai. Nā reira he ohanga, he pākihi, he whakatupu i tēnei āhuatanga te tūranga mahi me te kia hakapuaringi ai ngā kuaha o ngā pākihi hou, ahakoa a ika, ahakoa a waro, ahakoa a ahu whenua. Ko e tēnā tā mātou e tino whakapaukaha nei. Hari te mea raupatu ana mako winitana i ngā āhuatanga o te tiriti, ona wāna mātāpono rānei. Engari, hei tā māua, kauara wātu e whakapohehe i tō tātou iwi hoi nāno ngā huarahi koe Māori au. Mā te tiriti o Waitangi a nakenake.
1: Kei te haria a Transpower ki te kōti teitei, arā i runga i te hiko koretanga i pā ki te tai tokirau i te tau 2024, i te hingatanga o tētahi o ngā pou hiko a Transpower, tatāna ki te marae o Puatahi i te Kaipara, ko ia te marae o Kahurangi Nada Glavish, kia tahuri ake tātou.
4: I āhua noho mataku mātou mo te wā poto i te mea hakarongi ana mātou, mena ka takatu ano te tahi ke atu. Ko ia tēnā, e hariana kihai, engari, i pā te ahuatanga o te marae kihai tae e mātou te manaaki wā mātou manuhiri.
1: Ka tīmata te hui whakawā tuatahi e pāna ki te wetonga o te hiko a Transpower ki te kōti teitei i tēnei rā. A koa kenei ko ngā hā kinekina. Mainore tewi kua tai atu tētahi wāhanga nui o te kapo Aotearoa ki Glasgow mo te tīmatanga o te taumā hekeheke hoa whenua a te paraire e tū mai nei. Kwera ngā hā kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Tō tātou ringa hāpai te hāpore. Wātea.

Ana mai te kāinga nei, ai, koe nā te pai kia rongo atu ki aia ki runga I tō tātou tāunga te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhetu, iratahi te iārere.

0: Te reo whirinaki i ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Hei, kia ora rei e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o te ika, i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi i te wāia kōrero, ko rangi a te hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tare ake tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
2: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
1: Ai, mihi atu ki a koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o tika pehi ara koutou i te rangi nei.
2: He pai, he pai, katahi anoe ko hoki mai ki te kāinga ki pūpare tō nā hua. Aupa pai te aho te rangi ki kuna aho ko te aho nei ko haro mai te aho i te rātū rā o i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
1: Rawe rau atu. Hoi noe hoa, ko te upoko koro ki a tāwe i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
2: Ko tēnei kaupapa iahu mai te tari o te matapunina o te kotahi ki a nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. Ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātou nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei āpuatanga mō nei pūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōrero hoki. He pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea ki a nei nā mātauranga.
1: Kia ora ki taku titiro, ko te roanga mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
2: Tēnā, tuka marika tērā, ko tōra pāpa hoki i te tai o ngā kaipakaro kia timata he tēnei wānanga tēnei tari e kia nei, so tō mātou tino wai māri e kei reira tō mātou nei rangatira nanaia i arahi tēnei mahi mātua.
1: Nō reira, tēnā koro mai, pehi ala te haere o tero ngā wānanga i tēnei tau, heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
2: So, āwhua toru whārā nei ngā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga.

0: Chile, mana ka kōrero atu ki ngā āpōtange pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whenua kei reira. Ko te e roa hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no te whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
1: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira ki te whai atu i te whakapapo o te kumara ki reira ki Rapa Nui. Nō reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao ne e rangi ātea?
0: Nā, tukatau. Ko tērā ti tei o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana nanaia, o tira ko mana kakora atu ki au mi tōku nei rangahau i rotu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o nanaia, ka haramai nei pukunga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o tira nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu i te āpuatanga o tēnei au hurihuri.
1: Rā, wera wātū wene o ngā wānanga e hoa no reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua i puta mai mō, mai ngā iwi taketake i hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
0: Yeah, well, ko te kaikoro tōtahi ko Jacinta Arthur. So, ahako no te tunga miraka e no Chile, ko te aronga o iana rangahau pāna ki Rapa Nui me te mautere rā, me tā rātou nei mātaunanga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te rama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo kia mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahaua i te whenua Baomo Conservation i tia nei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui, era mana, kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri kē i tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua whaomo. No reira, mana ka whakawā, ena he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhaki o ngā iwi taketake te reira he kino rānei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā ture pita mai te parematia tēnei wā. Enā ka hanga te ture mā tētai atu ko ngā hua o ira ture kia kai kia pānga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i ana rangahau kia rapa. Rapua eia i ngā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru māramatanga rama i tēnei tā rātei nei mātauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i nei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi i huaki ai nā whatū ki te kite heaha te tino pūtaki, te tino nako i nei ture, pūta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto i Aotearoa i tēnei wā.
1: Ai, te rongo atu ki wero ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, i tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa i puta mai e kiti ana e hihiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā tu wiki.
0: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainui, ko te whakamārino me tā rātou i tiaki i tērā repo a rātou. o tira me te kōrero a Danny.

0: pāruru no te whakatohia me tō rātou nei mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te taiao ai te moana kei reira. En kona tino hui kau ki te ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake ka tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi ka tūtiki ai te mahi. Koeira te tino hua ka puta mai, e haramate reo anake te hāpai tue te mauri o te tai aotera, te mauri o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata, i te me ko inai nā tangata, ko mahi ai te mahi. Hei tauira mo te katoa, ai, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inai o nā weba nā mārunga te ipurangi nei. Mā rātou i whakatakatohia, te huarahi ki ka pehe ai rātou i mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Tainui pāna ki te whangamārino, ko tētai o rātou rangatira, mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūti whai mana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rāma tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te taiao, engari kāre anō ko tutuki. Ko te akoranga ke roto e tērā, ahako nā ture kia i te tūmarako ke hāpai te tērā mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tērā mahi, ko te mahi. Me tētai pātoro a rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi kia mahi te mahi. No reira, koeira te tino hua i ki te au mai tērā wānanga i tērā wiki.
1: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao mati hiko nei pehea nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā taki o te wā, rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei, kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao nō reira i tō wānanga. Heahanga mea matue ki tēnei e koe, heahanga wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa wene o ngā wānanga mārunga te upurangi. Koutou, ki wangunia koutou o te mana raraunga tau hokohoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu i honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
0: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, kia pua wai te taro, ka tae e au ki te tūtaki i nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori. No neira, koeira te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei rotu i nā ao Pākehi, i nā mahi tae au, e rā hotanga tō, ka taea te Māori ki te tui Māori ki tīnei au kia whai hua mō a rātanei oranga, o te rā mo te oranga mo te katoa te iwi me tō tātanei tai au. En koeira, te tau o nā tino whāinga nanaia, he roto i te take e tau hokohoko. E aha ko, kiko nei te ao hoko i tēnei wā en ko tōna matua ko te pūtia, engari, pūroa rā nā tikanga Māori kei roto i tērā au, ko te tino matua o te take hau, tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori ka noho mātua o rongo te pūtea, no reira, ko tērā te tangi o nā wero kia aia kia mātou, kia tinihe i a mātou nei whakaro me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei pūpana, nā rātou pia i te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o anainei, me nā āhuatanga, me era take o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa i tūkino tē tō mātēnei au.
1: Kei runga anō atu, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e hono hono nei ngā iwi taketake o te ao, mā runga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana i tō tāua tai ao, i wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangani a tātou, i runga i te mōhio, kia titiro haka muri, kia anga haka mua. Hoi no hore kau he pātai he kororo tuatui i tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe i tīnei wā.
0: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tōn potāta nei mutu. Haramai, te hono mai ki ngā o ngā kaupapa, he kōrero ki āki āki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō ki āki āki i ngā kairanga haumāri, ka hara mai ki tēnei o ngā kōrero ki ahi, ka kite kei he ngā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki hara mai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia i arahi, ko tērā kaupapa au pāna ki te tau hokohoko, me ngā kōrero, ko kōrero ki nei au i pāna ki te whakamāri ki tērā o ngā mahi no reira. Wēnei kōrero kātō, ko kapo hea ke nongi te ipurangi a Whāki webinar series, no reira ina kari, koe ka tāia ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui. Haramai, kei reira nā recordings kei runga i te pūrangi, ka tāia e te maraia ki te hea i nei hua mana nā i nei wānanga.
1: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webinar e kororo nei e koe e rangi a te tika ana tērā.
0: Yep, takatai.
1: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritenga mō tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku ki a koe i tēnei wai e hoa, kia matāra ke ora.
0: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. Wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā panaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo rangi o te hiko o te ika iwa te kou māwhitu ira tahi te iarere.

0: Hei, kia ora rai, e te iwi, e te whānau. Nau mai, hoki mai ki tō tātou taonga te reo ni ringa o te hiko o te ika iwa te kou māwhitu. Ira tahi ta ia rere. A ko te kai korero e whaia ke nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te koru e pāna ki tēnei kaupapa ki runga i tō rātou marae o Romano Reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe, Marewa.
1: Tēnā koe, bro, pehana.
0: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti i te taihana nei. Mahana ke te tūru pehara koutou.
1: Pai ana, ko te maranga e paki ano roto, nā reira, e pai ana.
0: Ai, nō reira, tēnā haka marama mai te kaupapa, ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā ki runga i te marae o Ruma.
1: Ai, tēnei kaupapa, e mea whakanuia tuatahi ko Matariki te wā o te Matariki, ngari tēnei kaupapa e mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātenei kāinga. E ono, koinei te tau ono, tua uno e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kui a pare, pare Nathan, nāna i a whakarite. Tēnei nā e katimata tātou a te mani.
0: Rau e rau atu nā te mei, ki te ana te maha o ngā kaupapa i hakarite i tēnei wiki, engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rārawa.
1: Kē, a te mane, ko te kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariting ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rākotahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei aronga o te rā, nā ko te tuarua ko ngā hunga e tai ki te pake ke nā rite kia pera kia Nena Mara Bergen ma, kia Nena Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koe a te mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūnia ki te marati.
0: Rau e rau atu. Ai, ki haka mānawa i a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei te kite i wene o ngā momo, te hunga kau mātua, e hikoi tonu ana ki Wangani a tātou i te ao kiko nei, ne Marewa?
2: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou, nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou i tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri tata ki a rātou, ki a rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e taiatū ki te, man, i runga i te pakari, i runga i te ora, kai marika, he mea tino, me aro ana tātou ki tā rātou nei hauora, he poi.
0: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoi no, e hea ngā tangihana e kite ana tōku Nanny Icy ki roto i te hokianga, tai atu ki reira haka hoki a wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku taumaha tērā ki runga i a rātou, ne? Kia ora tonu ana, engari te kiti i a rātou, tamariki o rātou mukapuna. Kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou i wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
1: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, ka whakaritingi e mātou he rā hauora, mā rātou mā ngā kaumata kuia ko tāmai tētahi tangata, e mea kuti ana i ngā makawe, he mea tiaki i ngā maihara, te tei e here mai ki a mahi i ngā blood pressure rā. Inei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aroha, hei tuku aroha ki a rongo rātou i te aroha, i te manoa nui o te iwi ki a rātou.
0: Ai, tika tonu. Oh, me te haka pai pai o rātai, fingernails wende o ngā mea katoa, ne? E haka pai pai o rātai, me te haka tutu.
1: Me kōrero tape tape ana rātai, tu kati kui ana.
0: Ai.
1: Me hari wairu ana, te noho taina. Te mea, e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi. Ki roto iwa rātou whare, ahakoa noho. Taha o ngā whānau e tei whānau e noho tahi ana rātou, e tei kare e kaha puta ana i te whāru.
0: Ai, ai.
1: Rā tēnei kia meingatu ki ngā whānau. Me mauria mai, taria mai o kaumātua kia noho tahi kia tātou katoa.
0: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawatu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua i a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hake heke o rātou mā.
1: Tika ana bro, nā reira me puritia ki a rātou, i a rātou e ora tonu ana, mea moke moke ana tātou i a rātou e wehe, me te meinga mai, oh, man, me pēnei nā hau, i pēnei nā hau, shoratanga, soe no. Ngāli nā. Nā re, tupāni, hermai, tupānei, tari amai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā... Ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tawhi tō te kai, o te rā.
0: Ai, koina te pai koro ana hau ki Hami te atanei, pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a Tangaroa, ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kui ai ora tonu ana i tēnei wā. Nō reire, ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me te hunga kaumātua. Rawe rawa atu, i tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu a kia rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wētahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga i ngā marae o te rāroa e hoa.
1: Tēnei ki wā, he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa, he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti, kia tanu mea ki te pō, ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā, te marae nei me ngā kaumata kuia, o runga matua paitaima, nena mā, rungi tinue, nā reira tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā, i runga i ngā kaupapa nui o te wā, hau nō ko ngā mea, here tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te hai tī. Here, here ana rātou kia noho hai tī me te mau i ngā kākahu old school me te pōtai e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash rā, Crownlin, rite ki ngā kaumātua, nei re koia te tai kaupapa, ko te mea whakamutunga he hui, tēnei nā, he hui whakamoimiti o ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga kia kraumarai.
0: Oh.
1: Kui a kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
0: Ai. Naro
1: i te maru kotahi.
0: Oh, he kaupapa tēnei, kia mēngā atu ki Auntie Gilly. Oh, kia hara mai i wāna waru te kau i tēnei wai, mahi tonu ana ia, tōku wai marie, koi a tere hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira i te ata mai te ono ki te iwa, o ko mahana kē te tūru moku i taku tainga mai ki roto i te taihana nei no reira. Ai, oh, rawe rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumātu i tēnei wā. Nō reira, pēhē nei, tātou te rehita, te haramai, te ahara nei, te mauria mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku i mera atu, te ahara nei.
1: Hermai ki a Roma Marā, te mane, te kaukaraka, te pōheri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua karaka. And then, te wiki whai mai nā, ko te mane anō, kei runga i te pukamata o Roma.
0: Mm.
1: Wenei kōrero ngā reira. Engari, me here mai, koi anō iho, me here mai, mauria mai o kaumātua.
0: Ai.
1: Tēnei marama katoa he mea aro ana ki ngā kaumātua kuia, koira te mahi o Roma Marae, tēnei marama.
0: Au, mehi atu, mehi atu ki tō kui a whaia pare, me wene o ngā hakaritenga, kia maurea mai wāna hoa o ngā whanaunga ki tēnei o ngā kaupapa ki runga i a Roma Taku. Kia koe i tēnei wai e marewa, kia matara kia ora.
2: Tēnā koe, bro, mauri ora.
0: Hoino e tātou, mā mihi atu ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga nei, ko Marewa Nathan, e noho tata atu ki wene o ngā kaumātua, no reira he kaupapa kaumātua tēnei, tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae, hei te kaukraka, taino atu ki te rua kraka, kia noho tahi, kaitahi, hui tahi, katatahi, koia rā, te aronga nui o te kaupapa rā, o tēnei wahango o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te ika, i o te kōmāwhitu, i ra tahi te iārere.
3: Te reo iri rangi o te hiku o te ika, he kohinga kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku a teika, tautoko o tō reo irirangi Māori.
4: Mum, Jimmy told me to put butter on my burn.
5: Welcome to Don't Play Games With Your Health. Which home remedy will you choose? Butter to fix your burn? Potato peel to sort your rash? A vinegar smoothie to ease your cough?
6: I'll call Healthline.
5: That's the right choice. Talking to Healthline means you're talking to someone who is way more knowledgeable and qualified. Call Healthline first on 0800 611 116. That's 0800 611 116.

0: de kører meget fedt ud, 1 og 3.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi, e te whānau, nau mai, hoki mai ki tō tātou taonga te reo niranga o te hiko te ika iwa te kou māwhitu, iratahi ta iarere. A ko te kaikorero e whaiake nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te koru e pāne ki tēnei kaupapa ki runga i tō rātou marae o Romano Reira, me tari ake tāte ki aia. Tēnā koe, Marewa.
2: Tēnā koe, pehana.
1: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti i te taihana nei, mahana kē te tūru pehea rā koutou.
2: Pai ana, ko te maranga e paki ano roto, nā reira, e pai ana.
1: Ai, nō reira, tēnā hakamarama mai te kaupapa, ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā ki runga i te marae o Roma.
2: Ai, tēnei kaupapa, he mea whakanuia tuatahi ko Matariki, te wā o te Matariki, ngari tēnei kaupapa he mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātou nei kāinga. He pea e ono, koinei te tau ono, tua ono e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kui pare Nathan nāna i a whakarite. Tēnei nā en katimata tātou a te mani.
1: Rauera watu nā te mei ki te ana te maha o ngā kaupapa i hakarite i tēnei wiki. Engari nā te marangai o ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rārawa.
2: Kē a te mane, kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariting ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rākotahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei aronga o te rā, nā ko te tuarua, ko ngā hunga e tai ki te pakpe ke nā rite kia pera kia Nena Mara Bergen ma, kia Nena Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koe a te mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūmia ki te marae.
1: Rauera watu. Ai, ke haka mānawa i a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei te kite i wene o ngā momo, te hunga kau mātua, e hikoi tonu ana ki Waingani a tātou i te ao kiko nei, ne Marewa?
3: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou, nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou i tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri tata ki a rātou, ki a rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, man, i runga i te pakari, i runga i te ora, kai marika, he mea tino, me aro ana tātou ki tā rātou nei hauora, he pai.
1: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoi no, e hea ngā tangihana e kite ana tōku Nanny Icy ki roto i te hokianga, tai atu ki reira haka hoki a wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he mea taumaha tērā ki runga i a rātou, ne? Kia ora tonu ana, engari te kiti i a rātou, tamariki o rātou mukapuna. Kona kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou i wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
2: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, ka whakaritingi e mātou he rā hauora, mā rātou mā ngā kaumātu kuia, ko tāmai titahi tangata, e mea kuti ana i ngā makawe, e mea

0: e noho me tōna katahi ki rote i warātou whare, ahakoa noho, kaha o ngā whānau e tei whānau e noho tahi ana rātou, e tei kare e kaha puta ana i te whare.
1: Ai, ai.
0: Tari rā tēnei kia meingatu ki ngā whānau. Me mauria mai, taria mai o kaumātua kia noho tahi kia tātou katoa.
1: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o Murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawa atu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua i a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hake heke o rātou mā.
0: Tika ana bro, nā reira me puritea ki a rātou, i a rātou e ora tonu ana, e mea moke moke ana tātou i a rātou e wehe me te meinga mai, oh man, e, me pēnei nā hau, i pēnei nā hau, shoratanga, soe no. Engari nā. Nā re, te whānei, here mai te whānei, taria mai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā... Ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tawhi tō te kai, o te rā.
1: Ai, koina te pai koro ana haua ki Hami te atanei e pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a Tangaroa, ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kuia ai, ora tonu ana i tēnei wā. Nō reire, ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me te hunga kaumātua. Rawe rawa atu, i tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu ki a rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wētahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga i ngā marae o te rārawa e hoa.
0: Tēnei ki wā, he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa, he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti, kia tanu mea ki te pō, ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā, te marae nei me ngā kaumātua kuia, o runga matua paitaima, nena mā, rungi tinue, nā reira tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā ai, runga i ngā kaupapa nui o te wā, Oino, ko ngā mea, here tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te hai tī. Here ana rātou kia noho hai tī me te mauinga kākahu old school me te pōtai e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash rā, Crown Lynn, rite ki ngā kaumātua, nere koia te tai kaupapa, ko te mea whakamutunga he hui, tēnei nā, he hui whakamoimiti. O ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga kia kraumarai.
1: Oh.
0: Kui a kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
1: Ai.
0: Te maru kotahi.
1: Oh, he kaupapa tēnei, kia mea ngā atu ki Auntie Girlie. Oh, kia hara mai i wāna waru te kau i tēnei wā, mahi tonu ana ia. Tōku wai marie, koi a tērei hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira i te ata mai te ono ki te iwa. Oh, ko mahana kē te tūru moku i taku tainga mai ki roto i te taihana nei no reira. Ai, oh, rawe rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumā atu i tēnei wā. Nō reira, pēhea nei, tātou te rehita, te haramai, te harani, te mauria mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku imera atu, te harani.
0: Hermai ki a Roma Marā, te mane, te kaukaraka, te pōhiri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua karaka. And then te wiki whai mai nā, ko te mane anō, te runga i te pukamata o Roma. Wenei kōrero, wenei kōrero ngā reira. Engari, mea here mai, koi anō iho, mea here mai, mauria mai o kaumātua.
1: Ai.
0: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā kaumātua kuia, koira te mahi o Roma marae, tēnei marama.
1: Ao, mehi atu ki tō kuia, whaia pare, me wene o ngā hakeritenga, kia mauria mai wāna hoa o ngā whanaunga, ki tēnei o ngā kaupapa ki runga i a Romataku, kia koe i tēnei wai e marewa, kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, bro, mauri ora.
1: Hoi noe tātou, mā mehi atu ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga e nei, ko mare.

One Nathan, e noho tata atu ki wenu o ngā kaumātua, no reira he kaupapa kaumātua tēnei, tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae, hei te kaukraka, tainu atu ki te rua kraka, kia noho tahi, kaitahi, hui tahi, katatahi, koiara, te aronga nui o te kaupapa rā, o tēnei wahanga o te tau o te matariki me te puanga, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te hika, i o te kaumāwhitu, ira tahi, te iarere.

0: Ngā kaumātu me ngā kui ākua ngā rangatahi kone, ki te atana koe purupuru ana ngā kākau i runga i ngā tinana nā ko mōhio koe. E kōpeke ana no ki rātau.
1: Ai. Ai. Ai, tika tau. No te me i ngā ata katoa e hara i hai. Kāhori i haere i ngā wā e ua ana ne. Ki te wāke haere, ki te haere re haere. Engari, wetahi rā, puta atu ki waho, hoki mai, ki te, to grab a scarf or grab something else. Nā te kaha, kaha, kōpeke ne, ki waho.
0: Ai.
1: Engari, ai, tika ana koe, ka tai ki tēnei, ki tērā marama, ka piki aki te mahana. Pahore pai ana ki te, wāke haere me ngā koti, me ngā jumpers, me wera atu mea, pai ake te wāke haere me, hore kau he koti. Engari, koe nei te ahu o tēnei wahanga o te tau, pai ana, engari, tēnei ata, e ua ana te ua. ka noho pē ki roto e taku garage, me i hurihia taku garage hei gymnasium i te wā o te COVID. I nei anei te wā e ua ana te ua, kāre e tai e te wā ke haere, ka noho māua ko taku hoaranga tira i te garage me tana, te walker ne, kia wā ke haere. Me hau, ka noho i rungi i taku paihikara. Koe e dei, mō te hawhi haore pēa. Ka mahi tēnā mahi, koe nei te mea hei korikori i te tīnata.
0: Ai, pai. Hono tēnā kia korikori i te tīnata.
1: Pai ake te wāke haere, Curly. No te mea, i tēnei wahanga o te taua, hore kau e mōhio ana mene e pēnei ana i te kāinga. Engari, konei i Tāmaki ki Makaurau, te nui o ngā ārani i rungi i ngā rākau, i tēnei rohe. Te nui hoki o ngā ārani. Pena no i kaitaia?
0: Ai, ka tika tāu. E tahi o ngā tāngata me ngā paina, ngā rākau kei roto e o rātou nei, te kihana e kitinge ake ana e, i tēnei wā e tupu ana kamutuka. Ai, tika ana koe, kanui ngā ārani kei runga e wetahi o ngā paina nei, ngā rākau nei kamutu, e hoatu ngā nei ngā tāngata no rātou ngā kai nei kamutu. Mea tio nau, mai tika ana, e tahi e kawana, e tahi e reka ana, hono pena peha te ahu o tēnā rākau, e ahati ingo o te rākau e mohi ana rātou ko wehanga mea papai. Ngari, ka tika tāu, e kanui ngā ārani kei konei e tupu haere ana.
1: Well, ko te mahi a taku hoa, mena ka kite e
0: whakaana
1: ngā ārani ki rungi i te papa, ne? Haere ke haere katoto ki te tata o te pare me te ki atu i hehe ana karitau ki o a... Ārani, me te ki mai o te nuinga nā. Horekau. He, tukuna, iangau. Tikina atu.
0: Ai.
1: Nō reira ka taku hoi. Mauri e mai ngā ārani ki te kāinga me te ia ata. He,
0: ai.
1: Orange juice, ne?
0: Ai.
1: Mō te parakuihi.
0: Ai, pai. Pai, tū.
1: Te kāna koe, wetahi e tino re kāna. Kawa.
0: Ai.
1: Engari, koina i te whare o taku tama ne, ko tāna mahi he haka tō i wēnei me te ārani me ngā mandarins ne.
0: Ai.
1: Engari, kā hore aku mokopune e kai ana i ngā ārani me ngā mandarins. Haere taku hoa ki taua te whare o taku tama, koi i ngā ārani me ngā mandarins.
0: Ai. Ai,
1: te pena. Nui hoki. Te ai. Nui hoki i tēnei tau. Paikare, te nui hoki.
0: Ai.
1: Weta, i ngā wā o mua, e mahi ana na marmalade, ne?
0: Ai.

0: up their karaka. Aotohe and Ariki travelled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangape Karaka.
1: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, no ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
2: Hei, kia ora rai, e te iwi, e te whānau, nau mai, hoki mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu, iratahi ta iarere, a ko te kai kōrero e whai ake nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te kōrero e pāna ki tēnei kōpapa ki runga i tō rātou marae o Romano Reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Marewa.
3: Tēnā koe, bro, pehana.
2: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti i te taihana nei, mahana kē te tūru pehe ara koutou.
3: Pai ana, pai ana. Ko te maranga e paki ano roto, nā reira, e pai ana.
2: Ai, nō reira, tēnā haka marama mai te kaupapa. Ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā ki runga i te marae o Roma.
3: Ai, tēnei kaupapa, e mea whakanuia tuatahi ko Matariki te wā o te Matariki. Ngari tēnei kaupapa, e mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātēnei kāinga. E pēa e ono, koinei te tau ono, tua uno e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kui a pare, pare Nathan, nāna i a whakarite. Tēnei nā en katimata tātou a te mani.
2: Rau era watu nā te mei ki te ana te maha o ngā kaupapa i hakarite i tēnei wiki. Nā. Engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rārawa.
3: Kē, a te mane, kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariteng ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rāko tahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei arunga o te rā, nā ko te tuarua, ko ngā hunga e tai ki te pake te nā rite kia pera kia Nena Mara Bergen ma, kia Nena Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koe atu mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūngia ki te marae.
2: Rāwera watu. Ai, ki haka mānawa i a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou, e ora tonu ana, he mea nui rawa atu tēnei, te kite i wēnei o ngā momo, te hunga kau mātua, e hi koe tonu ana ki Wanganui a tātou i te ao, kiko nei, ne Marewa?
4: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou, nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou i tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri tata ki a rātou, ki a rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, man, i runga i te pakari, i runga i te ora, kai marika, he mea tino, me aro ana tātou ki tā rātou nei hauora, he pai.
2: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia tātou ngā, kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoi no, e hea ngā tangihana e kiti ana tōku Nanny Icy ki roto i te hokianga, tai atu ki reira, haka hokia wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he. Taumaha tēra ki runga i a rātou, ne? Kia ora tonu ana, engari te kiti i a rātou, tamariki o rātou mukapuna. Kona kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou i wēne o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
3: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, ka whakaritingi e mātou he rā hauora mara te manga kaumatu kuia ko tamai titahi tangata e mea kuti ana i ngā makawe, e mea tiaki i ngā maihara, titahi e here mai kia mahi i ngā blood pressure rā. Inei mea e riti ana kia wena, hei tuku aroha, hei tuku aroha kia rongo rātou i te aroha, i te manoa nui o te iwi kia rātou.
2: Ai, tika tonu. Oh, me te haka paipai o rātou, fingernails, wende o ngā mea katoa, ne? E haka paipai o rātou, me te haka tutu.
3: Rātou, e mea e kōrero tape tape ana rātou, tu ngati kui ana.
2: Ai.
3: E mea hari wairu ana, te noho taina. Te mea e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi. Ki roto i wā rātou whare, ahakoa noho, kaha o ngā whānau e tei whānau e noho tahi ana rātou, e tei kare e kaha puta ana i te whare.
2: Ai, ai.
3: Tari rā tēnei kia meingatu ki ngā whānau. Ne mauria mai, taria mai o kaumātua kia noho tahi kia tātou katoa.
2: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawatu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua i a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hakeheke o rātou mā.
3: Tika ana bro, nā reira me puritea ki a rātou, i a rātou e ora tonu ana, e mea moke moke ana tātou i a rātou e wehe me te meinga mai, oh man, e, me pēnei nā hau, i pēnei nā hau, shorotanga, soe no, ngāli nā. Nā re e te pāni, here mai e te whānau, taria mai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā, ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai kawhito o te kai, o te rā.
2: Ai, koina te pai koroana hau ki Hami te atanei e pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a tangaroa, ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kuia ai, ora tonu ana i tēnei wā. Nō reire ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me te hunga kaumātua. Rawe rawa atu, i tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu ki a rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wētahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga i ngā marae o te rārawa e hoa.
3: Tēnei ki wā he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Hari te kaupapa he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti kia tanu mea ki te pō. Ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā te marae nei me ngā kaumātua kuia. O runga matua paitai mā, nena mā. Rungi tinue, nā reira, tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā e runga i ngā kaupapa nui o te wā. Hoi no, ko ngā mea, he re tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te hai tī. He re ana rātou kia noho hai tī me te mau i ngā kākahu old school, me te pōtai e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash rā, Crownlin, rite ki ngā kaumātua, nei re koea te tai kaupapa, ko te mea whakamutunga he hui, tēnei nā, he hui whakamoemiti o ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga kia kraumarai.
2: Oh.
3: Nei kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
2: Ai. Naro
3: i te marutahi.
2: Oh, he kaupapa tēnei, kia meinga atu ki Auntie Gilly. Oh, kia hara mai i wāna waru te kau i tēnei wai, mahi tonu ana ia, tōku wai marie, koia tere hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira i te ata mai te ono ki te iwa, ko mahana kē te tūru moku i taku tainga mai ki roto i te taihana nei no reira. Ai, oh, rawe rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumātu i tēnei wā. Nō reira, pēhē nei, tātou te rehita, te haramai, te harani, te mauria mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku i mera atu te harani.
3: Heramai ki a Roma Marae, te mane, te kaukaraka, te pōhiri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua.
4: rua karaka, and then te wiki whai mai nā, ko te mane anō, kei runga I Pukamasa o Roma,
2: wenei
4: kōrero, wenei kōrero ngā reira. Engari, me here mai, koe anō iho, me here mai, mauria mai o Kaumātua.
2: Ai.
4: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā Kaumātua kuia, koeira te mahi o Roma marae, tēnei marama.
2: Ao, mehi atu ki tō koe a whaiapare, me wene o ngā hakeritenga, kia maurea mai wāna hoa o ngā whanaunga ki tēnei o ngā kaupapa ki runga I a Roma taku. Kia koe I tēnei wai e marewa, kia matara kia ura.
4: Tēnā koe, bro, mauri ora.
2: Hoi noe tātou, mā mihi atu ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga nei, ko Marewa Nathan, e noho tata atu ki wene o ngā kaumātua, no reira he kaupapa kaumātua tēnei, tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae, hei te kaukraka, taino atu ki te rua kraka, kia noho tahi, kaitahi, huitahi, katatahi, ko iara, te aronga nui o te kaupapa rā, o tēnei wahanga o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo I rirangi o te hiku o te ika, I o te kōmāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiku o te ika. Hei, ki runga i te waia, kōrero ko Aperehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori, nō reira me tārea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Kia ora koutou.
0: O, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhia rā koe i te rangi nei.
1: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kōrero kia koe.
0: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā ata i ngā kōrero. Me tō tū i tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerau ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahi anō koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
1: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha e te tautoko a te tini, i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O heo tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai ka ana hau ki te kawe i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o te rātu o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperehama.
1: Ai, tika tonu wena kōrero e hoa, hoi anora taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa ki tūai te pāti Māori. Reira me u tātou ki tērā, ka mutu ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi ki e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaro a te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea, ko tēnei pāti, nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
0: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra ki a orini, pēra ki a hana mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhiara ngā hakarite ngā mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahē ki e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire tia ki Peo, ara te Conservation Amendment. Ko te mateke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kaore i āta kōrero tia. Ara mo te ata titiro pehea reina e whai hua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea neina i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mōhio tonu au i roto i au, kā mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāhai u e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau, mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātou e te ture ka pangahia rātou mai o rātou whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohio tonu tātou, pēhea nei na i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi, ia ta tāhaitia e nei whenua te nui.

0: Rautaki, kia te tuki pai wene o ngā wawatame ngā moimoia o te kāinga nei.
1: Hei e tahi wā e wā me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga mua tātai uri e anga mai ana.
0: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wēnei o ngā take tōranga pūki mui a tātou. Nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wēnei o ngā take katoa. Nō reira, hiaha te aronga nui mai i wēnei o ngā maramatata nei a Aperhama.
1: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mo te noho, mo te kai, mo te penehini, mo te aha, e rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o āmātai taupapa here kā puta aini, e whakamāra mana i te mahere, e puta ai tātou i ērā taimahatanga. I roto i enei rangi hoina takumahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokerei. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taune koeira hoki takumahi. Tāku e whakariterite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia ha rātou hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātou e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Anoa āpiti atu ki tēra, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau, no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito te moana nui ākiwa. Ka hui hui atu hoki rātou ki runga o atu pare i Rarotonga, hei enei rani. He onore nui ko taimai te tono kia te kāte ki te hakarongo, ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā rūngā noi waku pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai au, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa, tō tātou tupu na moana, me ngā tupu au te moana rā ngā tohora. He kore roa tuau i kona ka whā, ka rima rā noi hua na ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku hurihuri anō i te taitokerau, i te kohikohi ngā hakaro, tonu a te iwi, a hākua ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iau e whakakanohi atu nei, te taitokerau o tira i te pāti Māori.
0: E kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te tai ao, wēne o ngā kaupapa katoa no reira, ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki a tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga, ko matariki he koro haka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te

0: taitoke rawe haka rongo mai nei.
1: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa matariti, kua mārewa puanga, kua taia teo ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, a me haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai rarotonga, ka taia teo ki te, ki te hui whakanui a te matariki, a te kura kaupapa Māori, te raki pai whenua, i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ta manawa nui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi kia au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa kia rātou e mana tonu ana tō reo. Haere rehita tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Tau a whitea tātou taiohi kia rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
0: E te rangazira e apere hama mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiku o tika e hakarongo mai nei ki a tāu i tēnei wā ki a mana nui i roto i ngā mahi katoa tāku ki a koe i tēnei wā e hoa ki a matāra ki a ura.
1: Ngā mihi, kia ora koutou.
0: Ai, ko te reo tero Aperehame Edwards, ai, ko ia tērā e tūtona ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitoke rau i tēnei wā tonu, no reira toko whāo rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohi whāni o te taitoke rau, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tehapua. Tehapua was the original name for the place we call Tehapua. Tehapua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kodigam became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Tehapua. Tehapua, depot or lagoon. Tehapua.
1: Tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga I te reo irirangi Māori o te hiku o teika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.
2: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga I te hiku, kamutu kei kone I tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, eha ngā kaupapa I takoto here anei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai anō Shane.
3: Ai, ngā mihi ki a tātou I tēnei ata.
2: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tai a te pēha. Hoino rā, me ana ko te kōrero, me here hoki ki te mahi hei oranga. Ka mutu ki a tātou katoa, e mahi ngi ana wenei mahi me te rongo atu e. Iaha katoa, ngā takotonga e haere ana I roto Aotearoa. Hoino hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
3: Ai. Ai, no te weekend e pahore tatake nei, hoki mai mātou I Kai Koura. I haere atu a hau ki reira mo te tai piki hui. Ai, Waingatunu I tēnā hāpori. Hare te me toho maharau atu ngā tāngata I puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata. Take o rātou I puta mai ai. He tuku pātai mai. Whai taringa mai ai, he hapū. Te takoto o ngā taumata e whai ana mātou tō mātou wāhi pāti o te wā whakataitai pōti e haere ake nei tō mātou hiehia me kaue tukua ngā kupu ki ngā taone nunui anake nake o tira me whakamōhu atu ki ngā hāpori ahakoa. Toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātai mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
2: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua, kia herere rāno koe, I runga I te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noi ono, ka rongo rātou ko mea mai e, te hino ka here mai ki kone, ngari te mea pai e, ko rongo tātou, ma tātou anu e whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe awena ngā mea pai, kia rongo ngā ke ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia, māku mea e ka piri atu e tahi o ngā pōti ki we tahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
3: Ai, nā, tuatū I tērā te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaerengi a tēnei weekende.
2: Ai, ai.
3: A wāinga tonu I ngā tāngata o te whare pārimata ki e tahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
2: Oh, kia ora.
3: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni, o ngā āguatanga hākinekina ki te haukaina.
2: Ai, ai, ai. Oh, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi ngā ana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihi ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi anei tēnei mahi, ne?
3: Ai, o apopo tēnā pēko takuta maiti a tohe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
2: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nanahira, tei o ka noho I roto I takuhare. Nā, me pēnei pēne, tei ka noho mai runga I ngā tūru. Tei ka mātakitaki I te paukauha kāta ki ngā watatu ōpango Ko tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto I te tātou tīma o ōpango. Ngari te mea, ko tēnā te mea I āta noho au ki te whakarongo. Nā te mea I roto I a tātou, tō tātou hoanau, e whānau tātou mo te hakinakina, ne? A koe i aha ngā mea, ne? Ai.
3: Ai.
2: Kamutu ki tāku titiro, o, tēnā pē, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
3: Ai, pono, ki hai au i tai atinana ki te kēmu i poneke.
2: Ai.
3: Engari me te mēnei he āwhā i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato.
2: Ai.
3: Ka tino hamahamangiana i ngā hau tupuhi i poneke, ni?
2: Ai, ai. Ai, koroa
3: ke... Hea hoti te raru.
2: Ai.
3: Ai, kamutu e, peanoti te upauri e girly, tangata kei te kau.
2: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho noho mai ana me te kōpeke, oina o pene e hui ki kona, kaore nei tino heri re ana, kamutu a ko oke oki we tahi o ngā tangi kei kona ka, i rongo ake au e, kā hore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau, nā ka pai.
3: Oh.
2: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e i ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā mea here ana kei kona. Mm.
3: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
2: ai, mamā noe no mā rātou whakahaere. Ka motu e kite ana koe ngā hua, e puta hērea nei, tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Ka pai.
3: Ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
2: Ai.
3: Ngā me inina te tangata, ne?
2: Ai.
3: Ko rereke ai. Inai, ne? Kei kona te hiko, kia maha nai tō whare.
2: Wari, ai, ka pai.
3: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kā re anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
2: O, kia ora.
3: Me te poto haere o te taima, kā tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari, nui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
2: O, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu. Kei kona anu e tahi mahi e kia whiriwhiringa e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
3: hei kore. Kona. Mm. Hei kona.
2: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mā koutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā me tona Party of New Zealand First, i tērā wiki kai koura. E here rea nei runga we tahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tana atau pāti e hiha na kia hopuhopungia we tahi pōti. Ka motu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutu paoro e mahi ngā nei te pāremata me we tahi ono ngā tāngata tākoro hutu paoro i roto i te taitokerau, ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitakingia, ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēnā o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākinakina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: ngamahinoi.
1: Ko Stephanie Rathall tērā, me tēnei o ngā kōrue pāna ki te pūrongo mō wenei o ngā huawhenua, ne? Wenei me ngā huarākau hoki, ai ko United Fresh tērā, 2026 Mid-Year Fresh Produce Trend Report. Nō reira, whai atu i a rātou, whai atu i te 5 plus a day. Mai rāno tērā tēno tikanga mā tātou katoa kia whai oranga ki roto i ngā kai katoa e kai nei e tātou. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo e rirangi o te hiku o te ika, iwa tuko mā whitu ira. Tahi te iarere.

tua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere I konei, he tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā rere mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, a ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Ho hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Mōrena kia koutou. Tēnā koutou. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reira Tūmeke, kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau. Te Reo Irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei te papa I oia, ko Kia ora FM, nō reira, kia ora kia koutou, o te hono mai. Kei Poneke, kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika. Nei te mihi kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake e hoa mā. Kei te wai Pounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā auareo irirangi ka tahe anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou kai pāpā oho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Arā ia, he ata paraere, he ata rāmere rānei. Te rua tekau mā whā, e hō mā, te rua tekau mā whā o hūrae, o hōngongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wā nei nā, tainoa atu ki te whakaraka I tēnei ata. A tērā ia etahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo ake mā koutou. Ā, mai te whakaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko te Māori e. Mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ko te wai nai nei i tai pari tai timu ko te hāpahi i te tekaumārua karaka, ara haurua mai te tekaumārua karaka. Nā reira ko tēnei ia, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei, nā reira tuatahi rā. Ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he paraire tēnei, he rāmere rānei te rua tekau mā whā, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira ko tōne ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori ko huna. Huna. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi, e hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei rangi, hei koha atu, hei whakahoki i te koha atu kia Tangaroa. He wā pai tēnei ki te tiaki i a koe anō. Ara, a tinana nei, a wairua nei, a hinengaro nei, ai, a katoa nei. Nā reira, e homa. Ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i runga i tō tātou maramataka Māori, ara ko huna. A, tuarua, kia mōhio ai koutou, me ki, kei te riri te nuinga o ngā kaunihira, me ki, kia haunei kei te riri te katoa o ngā kaunihira, puta noa te motu, a ki tā te kāwanatanga hia hia, a ki te whakakore i ngā mana whakahono ārohe, me ngā mana whakahono āiwi. Ana, kei wāinga nui i ngā iwi, i ngā rohe, me ngā kaunihira. Nā reira, tēnei kāwanatanga pōko ko hua e. Pōko tifa. Hoi anō, kia matāra tātou, kia matāra. Kia hiwara. A, me te mea hoki, me pōti tātou, me pōti kia puta atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Me pōti anō mō tētahi anō kāwanatanga hou, pai ake i tēnei nā. Nā reire homa, kuia e nā, ngā kōrero e pā ana. Ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reire mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E hoa mā, e whai ake nei me ki kunga hokinga mahara. Ara, e roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia e etahi o wā mātou kai kōrero mo etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira i konei ka whakapāoho ti anō ti aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai. Mā runga i te tau pānga, e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: E te iwi e te whānau, hoki mai ki Taipari Taitimu. I tēnei wā ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, ko tō tātou manuhiri, ko ona iwi, ko Ngāti Hine, ko Ngāpuhi, ko Ngāti Raukawa ki te tonga, me Ngaitahu anō hoki. Nā reira e hēni hōtere nē. Nau mai hara mai ki Taipari Taitimu, tēnā koe.
3: Morina ngā mihi ki a koe e hoa, ki a koutou katoa, e te iwi e whakarongo mai nā ki tēnei kōrero, atu a hau i ōpua i te tai tōkerau, i pēwhairangi e mihi atu ki a koutou, i a hau e tunu te parakuihi, ko te parakuihi te atanei e hoa, ko te hoa titi, te hupa, me te heki.
2: Kā tika hoki, e heni kā tika hoki. Ahoe anō, narungi te mea he mātanga maramataka Māori hoi. He tohunga maramataka Māori hoi, narungi tēnā. Tēnei kaupapa a Matariki. Ana, tuatahi rā. Heaha a Matariki, kia koe nā. Narunga anō i tō kaha whai i te maramataka Māori.
3: O kia ora e hoa. Ko tēnei te wā te makariri, ne? Rau e mohi o pēna ka tai e koe te runga o taku reo. I tēnei wā hui au e hea kia maumau taku kōrero papai. I te atana e hoa, hoi anō kei runga koe te speaker o taku wai whonu, ko te kupu o Ngāti Hine mo te waia ko te whonu, waia pūkoro.
2: Kei te runga whai ahau, no reira kōrero sonu e hēni, kōrero sonu.
3: Ao kapai. No reira, kei konei ahau e mihi atu ki a koutou atu i te taitama waihine i pēwhairangi. E noho ana hau kei pātata ki Waitangi, ne? Ki te tau tōku awa o Taumarere. Hoi anō ki a hau, me hoki au ki te pātai o te wā, nau e piua mai ki a hau. Mōku ake, me tōku whānau, ko tēnei te wā o Matariki, ko tēnei te wā o te makariri, te kōpeke. Hoi anō, he maha waku kōrero e pāna ki tēnei, ko te okioki. He wahango te tau kia noho piri ki te kainga, nā te mea, e heke mai ana te ua.
2: Ai.
3: Hoi anō, i ko nei au ko taku tamaitia o tāne, e tohu tohu ana ki a hau me taku teka, ne? E mea mai ia, teka ana koe, nā te mea, ko tera te mate. E hoa, karanga ia, te toko maha, te toko tini, kia tai atu au ki te kōrero mō tēnei āhuatanga o te Matariki. Engari, ko tāku e meinga atu, me noho marika ki te kāinga, ki te whaiwā, ki te okioki. Engari, kore e. Ko tērā taku āhua nā te mea i puta au i te huarahi, i takahi au te rori ki a kōrero atu ki te merenga. Nō reira, ko i runga i tērā āhuatanga, ko tino rungo au te ngau o te mate, te ngau o te mokemoke, te ngau o te kore e whai atu te tikanga tika. Nō reira, ko tērā te mate o te tāngata e karangangia ngā te iwi ki a haere mai ki te kōrero i runga i te kaupapa o Matariki. O Puanga, o te maramataka. Nō reira, mōku ake i tēnei wā, i whakakorengia taku pekenga atu ki Ahitradia, i whakakorengia tētahi tūnga, kia whakamarama atu ki te iwi o Kirikiri, i whakaaro ana hau no ehara tērā i te tika, me noho hoki au ki te kāinga, hei aha te takahi i te rori. Nō reira, ko tērā taku kōrero ki a tātou katoa, me hoki ki o tātou nei whānau, o tātou piringa, kia rapuhia he marama tanga mō tātou anō. Tai atu ki te hororei o te Matariki, kei runga rawa ngā pitu o Matariki me te pitu o Pūnga. Nō reira, he tino tōmuri tērā hororei o Matariki kua arake ngā pitu. Nō reira, ko ia tērā te mate ko whakaturehia tērā rā i raro i te ngā turi o te kāwana. He paitera, he tino paitera, engari kia pai atu te tūturutanga o tātou te Māoritanga me wānanga hia ki a tātou anō ngā hapū, ngā whānau, ngā iwi. Kia hoki ki te whenua, kia ki te mārika, hia hake ngā tohu kei runga. I o tātou ake ao, kawe waiho te rā kia whakaroa, te hororei o Matariki no reira, ka tīmata te ki takunei mohio, te nuinga o ngā tau, ka tīmata te aranga mai o Matariki i te mutanga o Haratua,
0: ai,
3: i te tīmatanga o Pipiri. Hoi anō, i roto o tō mātou nei iwi, ngā hapu kāranga rangamaha o te tai tokirau, ko te pō tika, kia whakanui a te tauhau, ko tērā te pō tuatahi o te tahi o Pipiri, ko whiro tērā, no reire hoa, ko tērā marama te kō ititanga, te tīmatanga o ngā marama katoa. Hoi anō, i ara a whiro i te kaumā rima o Pipiri, no reira, ko tēnei rā, tata ki te huna o Hongongoi, e ono ngā wiki mai i tērā o te whiro o Pipiri, and tērā pia tata ki te e waru ngā wiki mai i te aranga mai o Matariki. Hoi anō, ko te painga, kia kōrerotia, kia wānahia, kia whakakua tai te wā, kia whikawhikangia tātou, hea ha te wā pai, kia whakanuia a Matariki, engari hea ha te wā pai, noho ā whānau, kia wānanga mō ngā kaupapa o te rā.
0: Kia pai hēni. Ea ki taku whakarongo, tērā pia, kei te āhua, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, o nā ki kōrero, tōnā ki rā, hei whakanui i a Matariki. Engari, i rongo ai tō kōrero, ara i tū mai ko te hararei i tērā wiki, i tū mai ko tērā hui i Takaparawhau, te hui ā motu. Engari, kia paku kōrero koe mō tērā o ngā hui, te hui matua i Takaparawhau.
3: Pai ki au, pai tōku iwo i o Ngāti Whātua, piti au te tini o ngā tau, au ngā tauhau, ngā iwi kē, ngā pākea, e ngā ini ana e tai atu, ki te pā kāinga o Ngāti Whātua. Hoi anō, ko te mate o tērā kua au katoa, ngā raiti ki te taone nunui, kaore e taia te tino kite ngā tuhu o te rangi. Hoi anō, e hara tērā te tino kaupapa o tērā huinga, ko te kaupapa kia mōhio mai ki te iwi tuturu o tērā taone, piki taone o Whangarei. Hoi anō o Takaparawhau. Ai, hari koa katoa au ki te kite ki tērā, engari ko tāku pātai. Ahia ka tai mai te ngā iwi whānui ki roto o te tai tokirau, ki te pakanui a tērā hororei. Tēnā pia kāori e tai mai, nā te mea ka tai mai a te wā o Waitangi. Aua hoki, engari mō mātou nei o te kāinga i te rāharoi, i puare ngia, i takahi te aromo taku whare nā ku anō, i hanga i rungi taku papakāinga i roto o Ngāti Hine. Nō reira, ko ia tērā te tino kaupapa o mātou o te whānau o te hapu, kia haka puare ngia taku whare i te rātapu kua pāhure. Nō reira, ka kite tāua ne, he maha ngā kaupapa o tēnei wāhanga, engari kia māta mōhio o tēnei wāhanga o te makariri, o te tauhau, engari me māta mōhio hore rawa tātou tupuna i takahi te rori i tēnei wā. Nā te mea, ko te take e wānanga hea, ko te take i te noho tonu, i te noho tonu rātou. Kāre pēra ki te whānau ēnei rā e noho wehewehe ko tētahi kei Tāmaki, ko tētahi kei Poneke, engari te wā o Matariki ka pōhehe. Ko tai te wā ki te hoki, ki te marae, ki te wānanga hea. Engari, kawe kō titi haere pena e heke ana te ua ka puta mai te āwha. Ko tērā te mate o hera, e hara te mate, engari, ko tērā ngā āhuatanga o tēnei wāhanga, makariri, te hōtoke o te tau. Noa reira, ai, ki taku nei kitenga, he hari pai au, kia kite ia whānau, ka pai whakaro me pēhia ki te whakanui a tēnei wā o te tauhau Māori.
2: Koina ne, me waiho ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, hei pakanui i a Matariki, e ai ki tā rātou i hia hia ai.
3: Ai, ko te paino te hororei o Matariki, kia whaka ako, kia kōrero me pēhea, hea hanga, ngā whainga. Ai, nō reira ko ia tēra taku kōrero i tēnei wai, e hoa?
2: Ka pai heni, ngā mihi nunui ki a koe, mōu i whai wāhi mai o tira, mōu i whakau mai hoki. Ki te kōrero mai kia Taipari Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nā reira e heni, hōtereni, e mihi ana. Tēnā rā koe.
3: Kia ora, ngā mihi ki a koe.

0: Kaite hate tai. Kata hia no ka heru mai. Taipari taitimu.
1: Tēnā koutou katoa, nā reira, nau mai hoki mai rā ki Taipari taitimu. Te hōtaka kaumātua, e whakamōhio atua i o tātou kuia, i o tātou koraua. Nā reira, wai mai e tātou i tēnei wā. Ko hono mai, te kai arahi takirua o te pāti Māori. Ara ko rā wiri Waitati. E, te rangatira tēnā rā koe.
2: Tēnā koe tēnā koe rangatira. Ka pai te karamai te, te ki te rā koe kanuhi ki te kanuhi i tēnei, tēnei rā. Me te mihi atu anoki ki o tini, o ngā tini pake ke whakarongo mai nā ki a tāu i tēnei rā.
1: Tēnā koe ho. Ana, kia tīngata tāua ki ngā take tōrangapū. Me ki te kāwanatanga hiahia ki te whakakore i ngā mana whakahono a iwi. I Wanganui ngā iwi me ngā kainihera. O whakaro.
2: Ko te mate kē o tēnā panoni ture, ko mumutu hia te here, ne? Te hono a te iwi Māori ki ona kaunihera ki tōna rohe.
1: Mm.
2: Ko ngā raurau kai ka tare e te Māori te kawe ki te tēpū hei a te whakarotanga mā hei oranga mo te hāpuri katoa, ko tō tātou pepeha, ne? Ko te maunga, ko ngā awa, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā, ko te moana, ko te whenua. Koia hoki te raurau kai ka tare mātou te haria ki te tēpū hei hei ata kōrerotanga mā tātou, hei kai mā tātou. Ki te motu hia i taua honohono rā, ko motu hia, wera tu āhuatanga, o tātou pepeha me pēra pēta ko kōrero. Ki waho ke ake i ngā rūma kōrero, ki waho ke ake i te tēpū hākari. Nō reira, koina hoki tētai mea nui hei ata whakaarotanga mā te kāwanatanga. Ko whakakorengia tā rātou here ki ngā raurau kai e kawe nei te Māori ki te tēpū hei ata kōrerotanga mā tātou. Tuatahi, tuarua. Ki te takahia te mana o te Māori, ki ona rawa, ki ona awa, ki ona maunga, ki tona moana, ki tona whenua, ko tahi no te utu, ne? Ko te kōti. Koina hoki te mate, kua whakakorengia te kanohi Māori ki te tēpū kōrero anā kaunihera, e hera, engari, he pai ake ki a rātou, me kōrero tahi te Māori me te kaunihera, ki Wanganui i tētahi chati, ki tō ki rō kōti. Nō reira, koina hoki tētai kaupapa nui hei a te whakaarotanga mā tēnei kāwanatanga, me ona mai he arau atu.
1: Koinei, hoa, kei te kite atu au i tēnā āhuatanga, ara kei te kite atu au, tērā pia ka nui ka rahi ngā rōpū, ngā iwi rānei, e tono atu ana ki te rōpū whakamanei te tiriti, ki te wānanga i te take nei. A hoi anō, o whakaaro, nā rungi i te mea, kei te ki tonu mai, tērā o ngā minita, ko tāna ka pai wāhi tonu, a te iwi Māori, i roto i ngā panoni tanga nei. O whakaaro ki tāna kōrero.
2: Ka reo i kite, hea te huarahi kei mua i te aroaro, no te mea kāri i here. Ko te mana whakahono, he mea here tā te krauna kia waihangatia i tētahi whanaungatanga ki Wanganui i ngā iwi ngā hapū aharānei ki te kaunihera. Engari, koina hoki tana whakautu, engari kare kite i te here. Kare e here. Me traingia pea, engari kare kite i tētahi here. No reira, kare au te whakapono ki tēnei kāwanatanga me ona whakautu, no te mea kai te hera wātu. Ko te mana whakahono ka kitea mārakarake nei, i te hono ki Wanganui i te kaunihera me te iwi Māori. I nāine, kāre here. Kei tēnā kaunihere e mea na te rapea kāre, kāre rā te pirangi he whanaungatanga ki Wanganui i ngā iwi, kāre here. Nō reira, ai, wena kororo o te minita, kei te ahue, he mahi pōrere anō.
1: Ai. Hoi anō, ki tētai take anō, ana, i rungo ai au i tētai kōrero, mō te rōpū o Toi Aotearoa. Ana, i rongo ai, te rape, ka paka iti ngia rātou, ka paka iti ngia rānei, te pūtea e whakapipia ana e rātou. O whakaro ki tēnā, mēngā kaitoi Māori.
2: Koina hoki te mate, mēnā ka turaki i wetai o nā kaimahi, mei pēhea rā te kuhu a tātou tāngata mahi toi nei ki roto i te kaupapara. He kaimahi e au no ngā wā umua ki toi Aotearoa. Ko taku pāhi i te rā taima ko muriwai i hakara. Me te rangatira o te rā tangata i te rā taima, me tana whawhai nui mo ngā mahi toi a te iwi Māori. Ko tāku e meana, e hara i te mahi toi, te mahi toi noa, o te iwi Māori. Koina hoki te iringa pātaka kōrero ngā mātua tīpuna.
1: Tika.
2: Ko ngā ringa toi kai a rātau te me pehara, te huarahi ki te āpopo mo te iwi Māori. Kai a rātau me pehara te kōrero, kai a rātau te ara. Ki te rā e whiti maira, kai a rātau te ara i te marama e tiahu i te pō, me te paitawhiti ki te tātua o te kāhu, me pērā pētaku kōrero, mo te iwi Māori, hei ngā rā e haere ake nei. Kai te mōheo tātou i te mana me te tapu o ngā mahi toi Māori, no te mea i te tāinga tuatahi mai a Pākehā ki kone. Ko rātou kē nā mea tuatahi i whakapanoni, i whakakorengia e te karauna. Ki raro i ngā tohutohu a Edward Gibbon Wakefield i te rā taima, ko tāne meana me turaki i ngā mahi toi. No te mea kei a rātou te mātauranga Māori, kei a rātou ngā te mahara o te iwi Māori. Ki o nā rā, tai ake rā ki te apopotanga. No reira, tino nui tēnei kaupapa ki ao. No te mea kei ngā ringa toi, te oranga o te iwi Māori, hei ngā rai hāre ake ne.
1: Tēnā koe hoa. A tērā pia, hei kaupapa pakamutunga mā tāua, aha koa kua hipa atu, kua mutu te hui nei. Engari, kia kōrero mai koe mō te tāwharau o ngā waka. Ara, te whakataitai kapahaka mā ngā kura tūrua.
2: Tāhua, te hara mai ki roto o Tauranga Moana, me te mihi ki a Tauranga Moana, mo te manaaki i kātahi anō, ko te tohunga tanga o te manaaki i te iwi. Tuatai, tuarua, mihi atu rā ki ngā kura tuarua i tai ki runga i te Moana. Ki te whakapua puaki wā rātou kaupapa katoa ki runga i te ātā mira, hei āta whakarongotanga mā te iwi e mātakitaki maina. Tāhua te kite i te mātatoru o te iwi Māori e whakakotahi nei. Me ngā kaupapa i whakatakotori o tātou Tamariki Mokopuna, e hara i te kaupapa noa. Engari, e kaupapa whakakipakipa i a tātou. Mo te puta ki te pōti, he nui ngā kapahaka e meana me puta ki te pōti. Me rehita i runga i te rehita Māori. Nō reira, koina huki tētahi kaupapa nui ki awa. Me te kotaitanga, tēnei mea te kotaitanga, Kia tau i ratia tēnei mea te kotaitanga. Kā roa nei a tātou mātua tīpuna e kimi i tēnei mea te kotaitanga. E hara i te mea Ngāwari, e hara i te mea Māma, engari me whai atonu tātou, me whai atonu tātou, me ngana atonu tātou ki te whai i tēnei mea te kotaitanga. Engari ko tāku e meana, ka tau toko au i ngā kōroa ngā tamariki. E hikama, me rehita. Me rehita i runga i te rārangi Māori, kia whai reo ake tātou ki runga i roti i pāre mata. Koina hoki te kōroa ngā tamariki Mokopuna, me puta tātou ki te pōti hei te noema whitu. Nō reira, kei te mihi atu rā. Mihi atu rā ki a Tauranga Moana, mihi atu rā ki ngā kura tuarua, mihi atu rā ki te nui o te mātatoru o te iwi Māori i taiki reira. Ngā tānga te hara mai, te mahi wa rātou mahi hokohoko, a rātou kākahu, nā kai, we rātou āhuataka katoa, ātāhua. Kei te ora tātou. Kei te ora tātou te iwi Māori i roto i ngā kaupapa pērā, kei te kite i te ora. Ai.
1: Tēnā koe, Rāweri Waititi, kai arahi, takirua. O te pāti Māori, nei rā te mihi nui, te mihi aroa, mō i whakau mai ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitumu.

Atuba ki puanga irunga, ki matare ki irunga, o ki ano ki te pūtahi nui o pipiri. Tō ngaronga he nui rau atu, e te tangata aroha, e te tangata mahaki, e te tangata pū waka nui i te kupu, pū waka nui tō tātou reo, e kore hoe ware ware kia. Tō ngā kaunui ki tō tātou reo. O kupu, o kōrero, ana kaura tonu. I roto i ngā rikuatatanga, i roto i ngā pātaka kōrero e koro. Nō reira koe ia tēnei e tangi nei te motu, o ti nō te ao pāpā hoki a koe. Tēnei te aroha, tēnei te mihi, e koro he nare kingi, e moe, moe mai rā. E te iwi a wea kēnei ko ngā pūrongo kōrero, ana no te mane te tikau mātoru o Hurae, tāno atu ki te praere te tikau mātoru o Hurae. I puta i a Taiuru News i te rāwiki. Ko au tēnei, ko Rauru Borton. Katia ke te iwi ki tātātua nei pūrongo tuatai. Kei raro tonu i te maru o te pare kawakawa, tērā i a tēti puka puka hou e pāna ki te ao o te aroha, me ki ara ki te tangianga, te uunga rānei. Nā tēne o ngā uri o roto ana mai o te maunga o Ruapeu, o tino o te awatupua Wanganui, nā Julie Herewini i tārai. Ara tēne o ngā puka puka e titiro ake ana ki ngā āhuatanga o tēne mea te tangianga. O naritenga. Ngā āuatanga e pāna tonu ana ki te tangianga ko te ingoa o tēnei o ngā puka puka e ki anei he aroha, te aroha. E tino kaupapa tēnei kia tūhia e tētehi ki āta ruku ki roto i ngā huatanga me ngā ritenga o tēnei mea te tangianga. Ki kiau nei e āta awina ana i tātou te unga ora. I roto i tērā wā tino kakikini nei, tērā wā tino pouri nei. Nō reira he māramatanga kei roto i te puka puka nei. Nō reira e mihi ake ana ki te kaupapa, e mihi ake ana hoki ki te whakaaro. Mō tēnei o ngā tukunga, mō tēnei o ngā puka puka ana kua puta ake nei. Nō reira e mihi ake ana rā ki te āhuatanga me ngā awhina kai roto mā tēnā, mā tēnā, mā tēnā. Mō reira e tīwi, koera te pūtake o tēnei o ngā pūrongo.

0: E karanga tēnei ki te waka mānoa I te tūmuaki o te kura o ngā rui inerangi.
1: Kaore he mutunga o te mihi ki aia, me te aroha nui ki aia, me te kei hoki, kau e pohe he nā te me kua ritaia, ka wātia koe. Kaore tonu koe e wātia, nā te me kei runga koe I etai o ngā ohu. Anā, mehe me ko te whānau whakahaere, ka noho tonu koe ki era ohu mo āke tonu.
0: A kua kaore a moi au I egia I tētī rā waka nui, he waka aroa nō tātona apuri.
1: He rā miharo rawātu tēnei I tēnei rā, ko ngā pera moi ahu te kaupapa. Kei te ritaia ia, mai te kura kaupapa Māori o ngā rua hinerangi, ana aha koa ka whakamaro atu ia, anei tā mātou tuku ki aia, I ngā tau te kaumā pā.
2: Tino a mai mai taku ngā kau ki te rongo, te tuatai te kuu mai ki roto I te ware, te kite I te I ngā wanaunga I tai mai. Haunga noa I tuku mii rātou, kia hau ka tuku mii au kia rātou.
0: Ku torunga uru mā rima taua moi au e waka ako ana, a he ngā uru mā wā tau kutu ia, hei tūmuaki mō te kura o ngā rue inerangi.
2: Kia hau koutou moi moi a ka tai atu koe, o ka hikoi koe tēnei, hikoi tango te kaiako, ko tāku, ko tēti o aku wāinga, kia hoki mai au ki ngā rua hinerangi, ki Taranaki maunga, I hea ngā tau ki muri, ko tērā tētihi tino moi moi a, ka wai ka mōhio, ka tai atu au ki konei, ka tai atu au ki konei ki te waka tutu ki tau o whainga, hei tūmaki.
3: Tēnei mātou, te kura o ngā rua hinerangi, ngā raukura o ngā rua hinerangi, ngā kaiako, e tuku mihi ana ki a whangāpira mo tona manaaki poipoi I a mātou I roto I ngā tau.
0: Hei tā tētī tauira o te kura, ko moi au te tino kai āpai o te reo Māori.
3: Ko tona tino kōrero ia ata, kia kōrero Māori ki ngā tuakana, kia taia ngā teina te whai I a mātou. I te mea, ki te kōrero Pākehā mātou, ka kōrero Pākehā ngā teina, nā reira me aki mātou I ngā teina, kia kōrero Māori. Ai, I ranga kupu o whāngā pira.
2: Tohu tino wawata kia pupuri tonu tō tātai nei reo o ngā rua inerangi, me ngā tikanga ākui mā ākoro mā.
1: Ko mātou anake te kura whānau whakahaere o Taranaki, o te kāhui maunga. He uaua mō te tūmuaki. Nā reira, I mehe he take ka tai ki te kura me kawe ia ki te whānau. Ko ia te tangata e tika ana hei tūmaki tuatahi mō tēnei kura.
2: Ko tēnei te wā kia hoatu te rākau ki te reanga, te reanga ki raro I ahau. Nā he pai, kia rite rātai. Kia rite rātai ki te parai te horahi, hei painga mō te kura, mō te ngā wānau, mō te hapu, mō ngā iwi o ngā rua hinerai.
0: A kua kuto o te rā o ngā mai a moi au ki te kura nei, ka ora tōna o hāki mō ngā tau e aere ake nei. Te raunatanga wakāra, Taiuru News.
4: Ki tā tātou nei pūrongo tuatoru karuku atu ki roto ki te awa tupua wānui ki tamarae o Parikino. Ko te rangatai o e uinga o ngā rangatai o roto te awa wānui. Nā kua roa tēnei wānanga e tūana ki te waka kua tātou tamariki ki te reo ki ngā tikanga ki ngā kawa o wānui. Kuia tēnei I roto I tēnei o ngā pūrongo ara ko te wakamana mai ngā wetu o te rangi I a puanga I a matariki mā ōrunga a me ngā mai pūoro ki te wenua. Engari kuenei te pūtake ko te taunga I te ai ara ko te tuku atu I ngā mi I ngā karakia ki ngā wetu o te rangi ana e akoranga katoa a muene o ngā tamariki rongo ake ana I roto I tēnei pūrongo te maia ka anui o te reo ngā tamariki nei, mōi o ki te kōrun. Mōi o ki ki te pūtake o ā rātou mai o ki. Mōi o rama. Kua akona ngā mai pūrongo, ngā mai pūoro, kua akona ko ngā weiata, ngā karakia me rā uata. Engari ko ngā mātua tanu e kara awi awi ana i rātou. I reiro ki ngā iwi no te moana nui a kiwa no Tahiti, i te mea kai te o ke tapa tutu mai nei, ana ku rere atu tēnei unga, ana ki awahirangi a te ki reira titiro ki te wā i ui amai ai te kahano. No reira e rā kōrero katoa me e rā akoranga nui. Ana ko pe tīna miniata, tamahi mea watarangi miniata, ana rātau ana ko Rama Ashford e kakawe nei i te kaupapa e aumaru nei a tātou nei tamariki ki ngā tāunga tukui o a kui mā koroma. Ka tei te kaupapa ko tēnā e te vie.
5: Ko puanga ki te rangi, ko puoro ki te wenua.

tēnei taonga ko te rāwhiti ihaka. Junior Māori he tohu whakamahara tēnei ki te tangata rongonui nei kia rāwhiti ihaka. Tuatahi, i roto i tēnei wahanga, no te rohe, o te arawa, te kura o te koutu, Atareta Milne.

ngā koeke, e ngā pakeke, kei waenga nui a tātou, e whakarangatira nei i tā tātou kaupapa. E ngā hua whakataetae, tēnā rā koutou, katoa. Akati, kia hoki kō muri tātou ki te tau 2021, te tau i puta ai te kōrero a taku pāpā mō tō mātou whānau i ngā tohu waiata o Aotearoa. Hei tāna, anei te whakatinanatanga o te whakapaunga kaha a ngāreanga e toru, kia hoki mai ai te reo Māori ki ngā arero o ene uri e tūnei. Ko taku kauhau i te rā nei, he whakatewhatewha i ērā kōrero o tīrā i ērā whakapaunga kaha. Whānau mai au i te tau 2010, ko ōku mātua he raukurano te kōhanga reo. I tono a rāua ki reira, i te mea, i whakawhiua ōku tūpuna, ōku tūpuna tuarua hoki mo te kōrero i tō rātau ake reo. Nā auanga whitonu me ngā whakaparahako o aua wā i ngaro ai te reo i tōku whānau. Ara no atu ngā whānau, pēnei i tōku i whakapeto ngoi kia hoki mai ai te reo ki a tātou. Ko au te mātā mua o taku reanga mokopuna katoa. Nā reira, ko au te pūrekireki tuatahi. Te kini piki i prakatihi ai o kumātua i ngā rautaki reo katoa. Ngā hui me ngā wānanga reo, whakāta Māori me ngā waiata Māori anake i te whare. Kupu hou, kupu whakarite, rautaki atu, rautaki mai, aue, te maha hoki. Nā, kei pōhehe koe, ko te arapa kō tēnei, e rangi ke ia, he ara kōpikopiko. Pēhea moe ho ai au ki tēnei, akati. Nōku, e rua tauana te pakeke, i uitia o kumātua e te niupepa o te herora, e pāna ki tā raua whakatupui au ki te reo Māori. Hei whakatairanga i te wiki o te reo, 2022. Kamutu, i pai. E rangi, ko ngā tākupu, a etahi, he kaikiri, he whakaweti, he whakahāwea i a mātou. I rangahaua tēnei kaupapa e taku māma i roto i tāna tohu paerua. I a tā tātarihia e ia ngā tākupu katoa. Ko ngā tākupu pai, te nuinga, i ahu mai i ngā whānau me ngā hoa. Ko e rātu, i ahu kē mai i te ware, e whakahe ana i tā raua whakatupu i au i roto i te tahi taiao kōrero Māori. E ai ki a rātou, e kore au eke, e ora rānei i tēnei au ki te kore rāua e whāngai tika i au ki te reo Pākehā. Nā wai i teka, e kore au e ako i te reo Pākehā. E kuare ana rātou ki ngā rangahau a kōreo. Kamutu, me pēhā e kore ai, kei ngā wāhi katoa o Aotearoa, te reo Pākehā e haere ana. I kia o kumātua, he rorirori, he heahea, ki mai nei e kore rawa au e whiwhimahi, e ai ki a rātou, he mahi tūkino tamariki tēnei. Kuarere te te kaumārua tau i nāinei, ana, anei ahau e tūnei. E mātau ana ki ngā reo e rua, e ako hoki ana i te tahi reo anō. Kia ora, buenos tardes. Ko te reo pāniora tērā e hoa mā. I te rātau, i tuahau ki mua tonu i te 80,000 kaiporotu. Mo te hīkoi, kia toitua i te tiriti ki ngā te petonu o te whare pāremata. Kaore te tahi reira i whakahāwea i tōku reo, i huro kē. Ai marika, he paia ke taku reo Māori i taku reo Pākehā. He oi anō, e hara tērā i te taupānui. Tae tonu ana e au o tīrā mātau, ngā tamariki kōrero Māori, ngā ara katoa kei mua i a mātau. I te mea, e ai ki ngā tatauranga o Aotearoa, i roto i te kautau no te atikara o te herora rā. Kua piki ake te nui o te hunga, kōrero Māori, ki te 6,000.
He piki ngā tērā o te whātikau mā whāpai hēneti. Kamutu, ko te nuinga o auahunga, kei raro iho I te toru te kautau, te pakeke. Nā ngā whānau pēnei I o tātou I pērā ai. Ki hai iriro I aro raini ki ngā whakawai o te wā, I kōkiri tonu. Hei aha mā tātou ngā mahi a te minita mā tauranga a Erica Stanford. Me tana whakakore I ngā kupu reo Māori I roto I ngā pūka ako. Ki pōhe he tātou, e whakai hoki tātou, e pai tītai ana te hunga kōrero Māori. Tino, kore nei, ko te hunga rangatahi kōrero I te reo, e ngari ngari kē atu ana. Ai, kua tawhiti ake a Aotearoa, e rangi kei a tātou. Māori mā, te mahi, o tira, te haepapa, ka kawea tō tātou reo, me o tātou whakaaro, ki Hawaii ki hou. Ko te wero, o tira, ko taku tono ki a tātou. Mena, ki a tātou te reo. He ha tā tātou ki te whāngai I te mauri o te reo. He ha tā tātou e tutuki ai te kōrero a tō tātou kuini. Kia tino rangatira tangatia tō tātou reo. Kei ware ware I ngā whakapaunga kaha a o tātou mātua. Kaua noi ho te hunga o ngā whutu tekau me ngā waru tekau. E rangi ērā I ako tuarua tia te reo. Ara I haere ki ngā tini kura reo. Ērā I tuwhiti ngā hopo kia hoki mai ai te reo I te mata o te pene ki te mata o te ārero. Kei kia e hoa mā, ko tātou te reanga I wai marie ki te reo, e rangi I maumau te pango. Kia kaua e noho ko te karanga, toitū te tiriti, toitū te reo, hei whakapaipai kanohi noiho. Kia rātou I whakawā I ahau, noku e rua tau ana te pakeke. Tai atu, kia rātou kua ngana ki te muku I te reo Māori I ngā tōpito katoa. O Aotearoa. Mai ngā puka-puka ako, tai atu ki ngā puka uru whenua. Ka mihira! Nā koutou I toitū wai te whakaaro, me te whakapono I roto I tōku whānau. O tira, tātou e hui nei. Ko te reo, hei tiki-tiki mo tōku mātenga. Hei ohoho mo tōku mauri, hei māpihi maurea mōku haere nei te wā. Ina rā hoki te kōrero a taku waiata. Koenei te wawata, koenei hoki te wero. Ngā whakapapara ngā maha kai te kōrero. Hiki tīia, manaaki tīia. Koenei te ara e mara, takahia. Matero e ranga, ranga I ngā tīra. Tamariki mā, mātua mā. Hea te kōrero, karawhiua. No reira, tamariki mā, mātua mā. Kei a tātou te mahi ki te whāngai I te mauri ki te reo. Kia noho ko te reo, hei kaikawe I a tātou ki Hawaii ki hou. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: kiriki te Māori, mo te kaikiri ki ngā Inyana, me rihaina hoki tētahi o rāua, ne?
1: Ai, ai, tai toko tō whakaro, Scotty, ai. He tika tērā kōrero, i te mea hoki i rongo mātai tāna te kōrero a Shane, e pāna ki ngā Indians, i ngā wiki kua pāhure. He nui tāna whakahe, whakaparahako ki te Prime Minister o te whenua o India, me ngā Indians, tāna kōrero e pāna ki te butter chicken. Kāre pai, aho ko katakata e tahi, kāre mātau e whakai me tāna kōrero. E tika... mēnā pai ana mō Stu Nash, pai ana mō Shane Jones me Winston Peters. He rere ki te whakaro, kia hau kai te tino mātaku tēnei Prime Minister ki te kōrero e pāna ki tērā kaupapa. Engari, ai puno, tika, goeira te huarahi tika mō Shane me Winston, haere, ko tai ki te wā ki te haere. Tau toko tō whakaro, Scotty, kōrero kia Shane e pāna ki tērā.
0: Ka vai, ami ana kia koe, wili e hoa, e rawe te kōrero kia koe, me hoki mai anō koe, e tahi wā, he uu e te whai atu i a koe, nā te puku mahi i roto i ngā kaupapa katoa, te kāwanatanga, engari, tēnei rā, ko wātea mai koe ki te karere, me taku ā ki i a koe, kia hoki mai anō koe ki te kōrero kia au i rungi tēnei kaupapa a tāhua nei rungi te karere a tōna wā, ne?
1: Ok, ka pai.
0: Te ora, Willi, mihi ana.
1: Ka pai, Scotty.
0: mai tērā minita tau tohito, o mua, ko Willi tētahi o ngā minita o te kāwanatangi i ngā wā o mua. Engari, ka huri ki tēnei minita āhua tau hou nei, tēnei wā nei, ki te minita whakawhanake Māori o te wā, kia tama pōtaka, no reira e te uru tapu nui o te auti kāreti. Mihi ana ki a koe, tau mai anō ki te karare e hoa.
2: Ke taku kākahi whakairoiro, kānohi ho meromero e mihi ana ki a koe.
0: Hū, te kākahi whakairoiro no Ngāti Whakau e tēnā kōrero. Mihi ana kia koe e te rangatira e tama. E hoa, e hiatau, ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e whiriwhiri tahi anu i ngā whakaaitanga i raro i te whakahono ārohe. Anā, ka hara mai koutou. Te kāwanatanga o te wā, ka whakakoringi e koutou. Hea hae e te minita, hea hoki o kōrero ki ngā iwi e whakapapa atu nei koe.
2: E hoa, ko te tiriti o Waitangi, te tuāpapa o tō tātou whenua nei, o tō tātou motu nei. Me te mōhio hoki, ahako ngā piki me ngā heke taino ki te rātou, e waru noi o ngā whakataunga pēnei te āhua te mana whakahono ārohe. Engari, whaea ngā hononga me ngā wanaungatanga i Wainganui i ngā iwi, i ngā hapu me ngā kaunihere, kia kore era hua e ngaro, ahakoa, te tahuritanga mai o tēnei ture. A me te mōhio hoki, e te o enei mana whakahono ārohe e enei whakataunga, kaori te āta hāpai i te rangatiratanga a te whānau a te hapurane.
0: Engari, keihea ngā taunakitanga e tautoko ana i tēnā kōrero āu. Ara, kāre ngā whakaitanga i raro i te mana whakahono ārohe nei e whai huāna. Keihea ngā taunakitanga, kāre rānei koutou i te rata ki te Māori, ki te whai mana rānei o te Māori, ki roto i ngā whakatau a ngā kaunihera ārohe. Hea te kōrero tika e te minita?
2: Well, kia whaiwhai mai koe i ngā kupu kōrero a Ned Sykes ki rongi a Pukamata ka kite hoki i tana auwe ki eti o ngā āuatanga o enei whakataunga mana whakahono ārohe. Me te mōhio hoki, kaori i te āta hiki, i te āta whakatinana hoki, i tēnei āhuatanga tikanga hoki a rā te rangatiratanga a te whānau a te hapu rānei. Engauri, kua whakawhai te katohia ngā kōrero i Wainganui i ngā kaunihera, i Wanganui ngā kaunihere me ngā Māori, ngā i tāua nei, ki ngā iwi anake, waiho ko ngā hapu. E hoa, ko tā te anga whakamua o tēnei pire, ko te whakangoikore hoki, ko te whakangāwari hoki, i te mahi i runga anō i o tātou ake whenua. Kia whiua atu te tēpara kākāriki me te tēpara whero ki wāhi kē.
0: Mena kei te whakakorengi e nei whakaitanga i raro i te kaupapa o te whakahono ārohe, hea te kaupapa ka whakatūria e koutou, hei whakakapi ake i te whāwhārua o e nei whakaitanga. Kia whai mana tonu ai, kia whai wāhi tonu ai, tēnā iwi, tēnā hapu o tēnā rohe o tēnā whaitua ki ngā whakatau a ngā kaunihera ārohe.
2: E hoa, tuatai ko te tiriti o Waitangi me ngā oati i rotu i ngā whakataunga tiriti. Kei reira hoki te tiara. Tuarua kare kore, kare roa, ka kite hoki i tēti momo whakataunga, arā ko te iwi participation agreement, tērā e kōrero hia nei e minita pihopa, hei ārahi hoki i te mahi ngātahi a ngā kaunihera me ngā iwi e kuhu ana ki rotu i rā whakataunga. Tuarua, e kore e tāia te whakawhero hoki hoki i ngā mahi tiaki, i ngā pā, ngā wāhi tapu me ērā tū āhuatanga. Tāku i tēnei wā, kei te mau whenua tātou a Māori mā, a iwi mā, a hapu mā, a whānau mā, ki te whaiwhai tātou i te tēpara kākariki, i te tēpara whero, kei whē kē mai te rangatiratanga o tēnā āhuatanga.
0: Mehemea he manu rere koe he te minita. Ka rere koe ki te rangi, ka te tiro iho, ki ngā mahi kua mahia e tēnei kā wanatanga i te nuku o te whenua i roto i enei taunei ki te Māori. E me te kia te Māori, kei te tāmi tēnei kā wanatanga i a tātou me o tātou tika. Ka te tiro koe, ka whakaaro ake koe, nā te mahi a tēnei kā wanatanga kua pakari ake te whanaungatanga ki te Māori i raro i te tiriti o Waitangi, nā tēnei kā wanatanga rānei kua ngoi kore ake te whanaungatanga i Wainganui te Māori me te kā wanatanga i raro i te tiriti.
2: He pātai, he wero manuka tokoto tērā, kei te taumai ki mui te aroaro o te minita Māori. Me tāku e meake i tēnei wā, kāre e koa atu mo tēnei kāwanatanga ki te whakapūtea i ngā marae. Kāre e koa atu ki te whakatahuri i te ngaromanga o ātātou tamariki ki te kura. Kāre e koa atu ki te hāpai, ki te whakapiki hoki i ngā pēpi e whānai o rātou rongoā ki a rua taumai ki a toru taumai te pakake. Ai, he take nui kei mui te aroaro te tangata. Engari, kua kite hoki ngā mahi whakataunga kreme, paura me te kaura, me ērā momo āhuatanga. Kaore e kore, ahako kōwai te kā wanatanga, kei te tautohe mai, kei te kohete mai. Engari, ka kite hoki au i ngā hua nui, kua puta atu i ngā tau e toru ka paharake nei. Engari, kei te mōhio hoki ki te auwe me te awangawanga tēnā, ki eti o ngā takahitanga, kua kitea i tēnei wā tai atu ki te pire mātā pono tiriti.
0: Koa katoana te ngākau, he poko hiwi kaha o e te minita i te mea ko koe, te poko hiwi kaha o te iwi Māori roto i tēnei kā wanatanga e whirinaki ana mātou ki a koe, ki a kawe koe i ngā tūmanako o mātou katoa ki mui te aroaro o tēnei kā wanatanga me te pakanga mo te oranga tonutanga o te iwi Māori roto i tēnei whenua. E mihi ana ki a koe e te minita, tama pōtaka, te rangatira, tēnā rawa atu koe i o kōrero i tēnei ahiahi.
2: Ki te hoi tāwa, ki te hoi tātou.
0: Tēnā koe, rawe. Ka pai, e mihi ana ki te minita, ki a tama pōtaka, ko tōna kaha, ko tōna māia ki te takatūeke ki mui a tātou te motu whānui i rungi te karere i a te wiki. Kā tie te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga, kua rā poi atu ngā kaiarahi ā iwi o te hiku o tīka ki te whare pāremata ki te whanganui ātara, ki te hāpaitanga ātau, i te taumatarangatira e kia nei, te hiku, social accord.

koe nanga pūrongo a te karere. Nā, e homa, kia mohi oai koutou, kua hau tēnā mō tēnei wā, ara e wehe atu nei a hau, kua mutu au mō tēnei wiki o tira mō tēnei ata. E hoki ana au ki te, e hoki wawe atu ana au ki te kāinga, mā hauturu koutou hei manaaki tai no asu ki te ono karaka i tēnei ata. Ka hoki mai au anō a tērā wiki. Hoi anō, ko tāku, he mihi nui ana kia koutou katoa. Mō tāku te tautoko mai i ahau i tatu i taku hōtaka i tēnei wiki. Atu i tēnei homa, kia pai tā koutou rā mahi i tēnei rā. Kia pai te rā, kia pai te mutunga wiki hoki, kia pai te oki oki. Ai. Ka kite anō i a koutou, ka tūtaki anō i a koutou, hei tērā wiki, nō reira, ko ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, nō reira tēnā koutou, mauri ora, kia koutou katoa.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā. Ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te aomarama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi.
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā mātau i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo maina, e oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata, no reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Ko i hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo maina ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.